0: I'm not going to be able to do it. Omwana top class na agenda musomo.
1: Yee, yee, asoma mukuru.
0: Top class, miaka mukaga.
1: Yee, bambi murwadde.
0: Si murwadde.
1: Alabika ino murwadde.
0: Omuchala yatu nyonyo de, isomero lya uchebando. Nagamba nti, baino wa top class omu, baino wa P1 babiri, baino wa P3 basatu, bana basigadde bonna atenga bonna bali myaka mito musanvu munana mukaga
1: Okay.
0: Bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona,

0: النشرة الإخبارية
1: غانو جيما وليري كوبال FM
2: mwasi mimi tano manafa batu uliriza kupal FM chikumi mumu sama katonyeze muenda kurari mtu wabuli jo gano gima uliri gafe gobu debu nongo kukua kusumera nze sebunya Abdurrahman tugatani senente kateka zoku jaguzama tikira gasaba saji ya kabaka gomuru ndio guasa tumuesa tu eziwe